0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwe umehluko.
1: Kwathi ikhosa lalo.